0: כמה שפחות שטח על שיקח כמה שיותר בדואים, מצד שני לפנות כמה שיותר שטח לאוכלוסייה יהודית. אני לא יכול להשתמש בהגדרות אחרות, זה בעצם המסר שאנחנו מקבלים. השאלה אם אתה מזהה פה,
1: אני לא מתווכח עם התחושה, אני מדבר על העניין הספציפי הזה, כי אני מכיר את הקונטקסט הפוליטי הרחב, אני בטח לא תמים. אני אומר רק נקודתית, יש פה אוכלוסייה, לא הרבה משפחות, כ-250 משפחות, 40% מתוכם כבר נמצאים ביישוב הקבע, אפשר להתווכח אם זה נכון שחלק יועברו למקום כזה או אחר, אני לא יודע, יש דעות לכאן או לכאן, אני אגיד לך את עמדתי. אני חושב שכמו שאני עכשיו לא תומך בהקמת יישובים חדשים יהודיים, אני גם לא תומך בהקמת יישובים בדואים חדשים, כי בסוף מי שצריך לתת את השירותים של חינוך, תחבורה, בריאות ועוד ועוד ועוד, יש לזה משמעויות. אבל אני בכלל לא נכנס לזה. יחליטו שרוצים להקים עוד יישובים גם בסדר, רוצים לא להקים, הכל טוב, אבל צריך לעשות זה בשכל. מה זאת אומרת בשכל? אנחנו לא רוצים לבוא לאוכלוסייה ולהגיד להם, תקשיבו, אתם, מבחינתנו, אין לכם עכשיו פתרון. אם זה המצב, אז או שאל תרסו, או שתתנו פתרון אחר למצב הנוכחי, למצב שעדיין לא הושרתה בה, ועדיין בעצם אין לאנשים אלטרנטיבה. וזה בעצם הפנייה שלי.
0: אתה, אגב, למי פנית ככה שנסביל למאזיננו, וכמה בכלל מה שעכשיו הפנייה שלך, מישהו הקשיב לה, לצערי הרב?
1: תראה, אני פניתי לרשות מקרקעי ישראל, כי הם הגוף האוכף, ופניתי לשר עמיחי שיקלי, שהוא בעצם השר הממונה על הרשות להסדרת הבדואים, ואני אומר לך שאני יודע שהמכתב כן עשה משהו, ואני מקווה שבעקבות המכתב יימצא פתרון זמני לאותם אנשים טובים, אנשים טובים, אנשים באמת שרוצים להיות, לחיות חיים פשוטים כמוני כמוך, ונקלעו מתוך המורכבות שיש פה עם כל נושא המקרקעין בנגב, למצב שהוא לא הגיוני. עכשיו, זה לא הגיוני שזוג שמתחתן, מתחתן, רוצה את החדר של עצמו, הוא לא יכול. אני באמת לא מצליח להבין מה מצפים שהאנשים האלה יעשו, יעברו לירח, לאן הם יעברו? אומרים ביהדות, סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: כן.
1: אני אומר לך, פה אין מחשבה, וקודם כל עושים, ואחרי זה בודקים מה המשמעות של זה, וזה חבל.
0: השאלה אם אתה לא מזהה, אמרתי לך את זה, ואני אחזור, כשיש דווקא עכשיו מגמה כן להסלים לקראת הבחירות, כי זה משרת אינטרסים של מישהו.
1: לא יפתיע אותי.
0: ואז, אתה יודע, יותר הריסה, יותר דיכוי, ומצד שני יגידו לך יותר משילות, וזה מתבטא באלקטורט, במנדטים. זאת אומרת, השאלה אם הפחד הזה והלחץ הזה יוביל להתנגשות, ואתם שם בנגב תהיו באמצע כל הבלגן הזה.
1: אני מאוד מוטרד ממה שאתה אמרת עכשיו, כי זה לא, זה בהחלט נמצא באוויר. המלחמה שצריכה להיות פה בנגב היא לא בין יהודים לבדואים, היא צריכה להיות מלחמה בין שומרי חוק לפורעי חוק. והניסיון של גורמים פוליטיים להפוך את זה למלחמה בין יהודים לבדואים היא חמורה מאוד, כי בסוף כולם יפסידו, ואי אפשר שהנגב הזה יתפתח ויצמח מבלי שתהיה פה באמת ברית וחיים משותפים כמו שיש. שאני נוסע מפה עכשיו למשרד שלי, אז מי שלוקח את הילדים שלנו לקייטנה זה נהג מיישוב בדואי סמוך, ומי שעכשיו נמצא באתר הבנייה זה פועל בדואי, ומי שנמצא בבית מרקחת זה רוקחת בדואית. זאת אומרת, מה מצפים? שהבדואים לא יהיו חלק מהמרחב הנגבי? ולכן אני, האמירה שבעיניי היא חמורה מאוד, שמנסים להפוך את כל האוכלוסייה הבדואית בנגב בעצם לצד השני, לאויב שלנו, אני את זה לא מקבל. אני עובד קשה כדי שאנחנו לא נהיה שם. רק לפני חודש חתמתי על הסכם פיתוח של אזור תעשייה משותף יחד עם השותף שלי סלמי אדיסן, ראש מועצת נווה מדבר, ואנחנו נעבוד קשה מול הכוחות הפוליטיים, כמו שאתה
0: אגב,
1: אומר.
0: אגב, העובדה שאתה בודד בחתימה הזאת, ואני לא מדבר על ראשי הרשויות הערבים הבדואים, אלא יש לך אמיתים שיכולים גם להשפיע, חלקם מאוד מקורבים לשלטון, חלקם חברי מרכז ליכוד, הם בכלל הצעת להם שיצטרפו אליך ככה שהקול שלך לא יהיה בודד?
1: אני חייב להגיד במידה מסוימת של סיפוק, למיטב הכרתי, גם בני ביטון, שהוא ראש עיריית דימונה, והוא יושב ראש האשכול המזרחי שלה, נגב מזרחי, הוא מבין את מה שאני אומר, הוא מתייחס לככה, השותפים, ראשי הרשויות הבדואיות, הם שותפים אמיתיים, אני לא אומר את זה מהפה החוצה, אני מתכוון על זה בדברים אופרטיביים אמיתיים, ויש עוד הרבה מה לעשות. אני חושב שחלק גדול מהראשי הרשויות כן מבינים את זה, יאיר מעיין בערד מבין את זה, בני ביטון מבין את זה, ועוד ראשי רשויות, כמובן ניר זמיר בבני שמעון, ששם יש את מודל האזור,

0: الشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنخد الجهاز لستين يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
1: ثمان سنوات من الجودة والوفرة والمنتجات الطازة. ذبح بيج ماركت يحتفل بعيده الثامن وأنتم الرابحون. في قسم اللحوم، فخاد دجاج طازة الخمس كيلو بخمس وخمسين شيكل، صدر دجاج طازة الأربع كيلو بمية شيكل، فخاد دجاج مسحب بدون جلد طازة الأربع كيلو بمية وعشرين شيكل، ولحم عجل طازة التلاتة كيلو بمئتين شيكل بس. خاضع لشروط الحملة، ذبح بيج ماركت مع له الترشيح الشارع الرئيسي. كل عام وأنتم بخير.
2: ونعود أعزائي المستمعين والمستمعات لمحاور البرنامج، ومن اللقاء مع لم ينعمني من جمعية السوار والحملة متحرش اعتزل إلى قضية أخرى تعيدنا إلى الملف الذي ناقشناه في نهاية الساعة الأولى حول التحالف التركي السعودي الباكستاني وإمكانية الانضمام مصر في مرحلة لاحقة. استمعنا إلى الأستاذ سالم اليامي من السعودية، ولكن كيف يتم التعاطي مع هذا الملف أمنيا عسكريا استراتيجيا وقد نقول أيضا إسرائيليا؟ بروفيسور داني أورباخ استوريونز باي شلوم لخا بوكر توف.
3: سلام بوكر توف جيك.
2: البناف زينر أكزي مفخيد تركيا سعودية باكستان وأولاي ميتسرايم بهم شيخ زي ما مش موت أوبيراتيفي تشيل بريد كزوت.
3: קודם כל למרות שאי אפשר לנבא, כן אפשר להסתכל על העבר. בעבר כל הניסיונות שהיו והיו רבים לאחד את העולם הערבי והאסלאמי וחלקים גדולים ממנו באיזה ברית גדולה לא עלו יפה. אנחנו זוכרים, המאזינים בטח זוכרים, שיודעים על האיחוד בין סוריה למצרים בשנת 58, והיו עוד הרבה מאוד ניסיונות, והסיבה שהם לא עלו יפה, כי למדינות השונות יש בסופו של דבר אינטרסים שונים, למרות האתוס המאוד חזק בעולם הערבי והאסלאמי של האחדות. במקרה הזה, אנחנו ראינו שבמהלך המלחמה הנוכחית, סעודיה הותקפה בידי איראן, ופקיסטן, שכבר היה לברית איתה, לא בא לעזרתה. והשאלה אם זה יהיה גם בעתיד, ואני די בספק, לדעתי יהיה לזה משמעות כלכלית, הצהרתית, אבל זה לא יהיה מונוגמי, זה לא ימנע מאף אחת משלושת המדינות האלה לחפש בעלות ברית למקום אחר, וגם אם פקיסטן תותקף בידי הודו, אני די בספק שסעודיה תבוא לעזרתה.
2: והשאלה אם אנחנו מדברים פה על העניין המבצעי, או יש פה משהו יותר עמוק למשל של חילופי מידע ומוחות ואולי טכנולוגיות. פקיסטן גרעינית, לסעודים אין בעיה של כסף, לטורקים יש תעשייה צבאית מתפתחת ולמצרים יש כוח אדם מאוד גדול, אז יש פה שילוב שיכול להעלות למשל חשש או סימני שאלה אצל מישהו במזרח התיכון?
3: קודם כל כן, אני חושב שהאיום האיראן בעיקר לגבי סעודיה והכישלון האמריקאי להגן עליה כמו שצריך, גורמים לסעודיה לחפש כל מיני תחליפים או לפחות לשדר לארצות הברית שיש לה תחליף. מה יצא מזה בפועל? פחות ברור לי, מכיוון שהדברים שאתה אמרת, שיתוף פעולה טכנולוגי, מדעי, כוח אדם, כל זה אפשר לעשות בלי הסכם גם. אם באמת יש אינטרס לעשות את זה. אז מדובר פה בצעד הצהרתי, אני חושב שהוא קודם כל מכוון כלפי איראן, אבל גם ישראל צריכה לשים לב, זה לא איום כלפיה כמו הציר האיראני, אבל מכיוון שהעמדה של טורקיה ופקיסטן מאוד אנטי-ישראלית, שסעודיה פחות, זה משהו הייתי אומר לא לפחד ממנו, אבל נשים לב אליו.
2: ואגב, כמה זה סוגיה שבינתיים זה משדרים כאילו זה מופנה נגד איראן וישראל לא צריכה להיות מודאגת? מישהו בישראל כאילו מעלה את החשש הזה, או זה טוב, האמריקאים בטח נתנו פה סוג של אור ירוק או לא יתרפידו את זה, אבל אין פה איזה חשש מבחינת האסטרטגיה והברית בין ישראל לארצות הברית?
3: אני חושב שיש חשש מירידת ההשפעה האמריקאית. ואם יש פה איזה משהו שהוא סוג של סימפטום, זה שההשפעה, זה סימפטום לזה שההשפעה האמריקאית יורדת. אבל מה הנקודה מעניינת? ההשפעה האמריקאית בסופו של דבר יורדת כי אמריקה לא מוכנה להקריב מספיק עבור בעלות הברית שלה. זה מה שמרגישה סעודיה. מצד שני, ראינו שפקיסטן לא מוכנה להקריב כלום עבור בעלת הברית שלה. אז האם זה יהיה תחליף לירידה האמריקאית?

0: לא בטוח. לדעתי אנחנו נכנסים לעידן של מבוכה ואי ודאות, כלומר שמדינות יחפשו כל מיני שותפויות שונות בכל עבר, אבל לא יהיה איזה ברית אחת שמכסה את הכל. וגם ישראל יכולה להרוויח, כי גם לסעודיה יש אינטרסים מולם.
1: כן, אגב, אבל העובדה שזה... העובדה שזה קורה בעצם, זה אומר שהסעודים כבר, הרי דיברנו לא מעט על העניין הזה של טכנולוגיה לגבי גרעין אזרחי ומה שאמר טראמפ ופתאום קשר את זה בנורמליזציה, אז פתאום טוב, לא צריך את ארצות הברית, יש לנו את פקיסטן, ואם אנחנו צריכים לפתח מזלטים אז יש את טורקיה, ואם אנחנו צריכים עוד ניסיונות ועוד אמצעים אז יש לנו לא מעט מדינות ולכן לא צריך את ארצות הברית?
0: אני חושב שזה סוג של איתות לארצות הברית שיש לה תחליף. האם באמת המדינות שהזכרת יכולות להוות תחליף לטכנולוגיה המתקדמת האמריקאית מבחינת סעודיה? זה לא תחליף באותה רמה של החוץ. האמריקאים עדיין, הסעודים עדיין רוצים וצריכים את האמריקאים, אבל כמו במערכות יחסים בכלל, טוב לשדר לבעלת הברית הגדולה שלך שאתה לא בכיס שלך, ושיש לך תחליפים, לפחות אם תצטרך, בכל מיני מקומות אחרים, ונראה לי מאוד מאוד טבעי שסעודיה תרצה לגוון. מה העניין פה? מאוד מאוד קשה לנהל צבא שיש לך יותר מדי שרשראות הספקה, מכיוון שזה המון סוגים של חלקי חילוף להמון סוגים של כלי נשק, זה יוצר בעיה. לדעתי הבעיה העיקרית של סעודיה שהצבא שלה פשוט לא טוב, לא משנה איזה ציוד היא תקנה, אנחנו רואים את הביצועים שלה בתימן ומאוד מאוד לא מרשימים.
1: אגב, כשאנחנו מדברים על ההקשר הזה דיברנו, הרי יש אלה שאומרים נאטו ולא נאטו, אתה לא מזהה פה איזה נאטו סוני כמו שחלק מנסים להגדיר זאת?
0: זה נראה לי מוגזם מאוד. בשביל נאטו צריך שמדינה אחת תהיה מוכנה לשפוך דם של חיילים שלה ולהקריב עבור המדינה השנייה. אנחנו רואים שזה לא באמת קורה אפילו בנאטו המקורי. אז אני לא רואה את פקיסטן, כמו שלא ראינו במלחמה האחרונה, מקריבה עבור סעודיה, או את סעודיה נלחמת בהודו עבור פקיסטן.
1: אגב, ארצות הברית פה נותנת אור ירוק שתגיד להם גם תרדו לי מהגב, שאנחנו לא יכולים לספק לכם את כל ההגנה, אז תסתדרו לבד, אבל כל עוד זה לא מאיים עלינו ועל ישראל, אז יש פה איזה בעיה, אין פה בעיה מבחינתנו, כי ארצות הברית, בעיקר ממשל טראמפ, שמאוד רוצה לעשות כסף מכל דבר.
0: כן, אני חושב שזה בדיוק העניין. האמריקאים אין להם שום בעיה שהסעודים יקנו מערכות, כל עוד זה לא מסין או משהו כזה. ומכיוון שפקיסטן נחשבת בעלת ברית שלהם, לדעתי זו טעות, אבל זאת...
1: אגב, זהו, זה מה שרציתי לשאול. כמה פקיסטנים יותר קרובים לסינים ופחות עכשיו לאמריקאים, ולכן יש פה גם סממן של דאגה מבחינת ארצות הברית?
0: הסיבה שהאמריקאים מחזרים אחרי הפקיסטנים זה בין היתר כי הפקיסטנים יכולים ללכת לסין. כלומר, הגישה של ממשל טראמפ, לדעתי גישה שגויה, אבל זאת הגישה, היא לא נשקיע כל כך במי שממילא בכיס שלנו, בוא נשקיע במתנדנדות. ופקיסטן היא אחת המתנדנדות, ומבחינתה זה מאוד חכם. בגלל זה כולם חזרים אחרי.
1: טוב, עכשיו, אתה יודע, יש לנו את החיבור הזה, נעשה קו בין אנקרה, קהיר, ריאד ועד אסלאם אבד הרחוקה, באמצע יש לו מעט מדינות, בעיקר סוריה, שהיום היא שטח די פורה ומבחינת הטורקים. ישראל בכל העניין הזה, זה מישהו שיכול לאתגר אותה, או זה בכלל לא, אין שום אלמנט מאתגר מבחינת ישראל, זה דווקא איראן והכל מתנקז לשם?
0: ישראל היא לפחות על סעודיה לא איום בכלל. מבחינת טורקיה יש תחרות בין טורקיה לישראל.
1: לא, אבל טורקיה. יש איום אולי ישראלי על טורקיה, ולכן טורקיה גם צריכה את זה בדיעבד. אנחנו מסתכלים על זה רק בזווית של סעודיה, אבל הטורקים עכשיו מרגישים שאולי אנחנו בתור אחרי איראן, ולכן אנחנו צריכים את הברית הזאת.
0: אין שום סיכוי שישראל תפתח לעצמה עוד חזית עם טורקיה, שהיא חברת נאטו. זה אומר שמופעל סעיף 5 בנאטו, זה נראה לי הזוי, הישראל יש יותר מדי חזיתות גם ככה, ומעט מדי חיילים. זה נראה לי יותר ביטוי לאגרסיביות הטורקית, שהם משליחים אותה עלינו. אבל סיכוי שישראל תפתח מלחמה מול טורקיה נראה לי קלוש.
1: אני לא אומר מלחמה, אולי עימות כזה או אחר, אתה יודע, אפשר לעשות
0: עימות. תחרות גיאופוליטית, כן. סוריה, מה שחשוב לישראל, בעיקר לדעתי, זה שלא יהיה צבא טורקי על הגבול שלה. מכיוון שלטורקיה יש צבא קינטי חזק מאוד מאוד משמעותי, וזה יריב שאתה לא רוצה לידך. אז אני חושב שהטעות הגדולה של ישראל זה ההסתבכות בסוריה. כדאי מאוד לישראל להגיע להסכם עם אחמד השאר, הסכם הוגן, כדי שהוא לא ייפול לכיס של טורקיה. ופה לדעתי המדיניות היא שגויה.
1: טוב, אני חייב שאלה אחרונה, כי ראינו הרבה מאוד דיווחים על החימושים,

0: אז זה בטח איזה 140, 150.
1: כן, ואחר כך...
0: וניו זילנד זה אפס.
1: אפס, נכון. זה לא אפס, זה אם אתה לוקח את מצד...
0: 180, כן.
1: 180 מצד ברינג, נכון?
0: כן.
1: נכון. אני זוכר את הגיאוגרפיה מלפני, אני יודע, אבל...
0: זה מעניין, אני חושב שבני האדם בימינו יודעים הרבה יותר גיאוגרפיה מאשר ההורים שלנו. כי הם מטיילים בעולם, והם עוברים ממקום למקום, ומסתכלים על המפות של משרדי הנסיעות, וזה רואים.
1: כן.
0: אפילו אם אתה לא מתעניין, אתה נאלץ להכיר את העסק הרשו.
1: למרות...
0: כיצה במטוס, מראים לך איפה אתה, למה אתה.
1: כן.
0: זה מעניין.
1: למרות שלפעמים אינם מבינים, איך אומרים, ימין משמאל, אבל...
0: מימינה ומשמאלה.
1: נכון.
0: יש אנשים, אגב, שהמושגים של מערב, מזרח, צפון, דרום, לא מדברים עליהם, אלא רק ימינה, שמאלה, ואז אתה צריך לדעת לאיזה כיוון הם מסתכלים כדי לכוון אותם.
1: כן. טוב.
0: זה שתי צורות התייחסות. כן. התייחסות אבסולוטית והתייחסות יחסית. יש בפיזיקה ממש מתמטיקות, שתי מתמטיקות שמיועדות לשתי הצורות האלה.
1: כן.
0: יש לכל אחד יתרונות.
1: מה?
0: אבל בואו נעבור לענייננו.
1: יאללה.
0: אם תרצה, אולי נלך לזה קצת. הסיפור הוא כזה, אנחנו בשבוע שעבר קיבלנו לראשונה בקיץ גל חום.
1: נכון.
0: זה גל חום קל יחסית במונחים היסטוריים, אבל היה חם. והשבוע שוב נקבל גל חום שהוא לא מרשים במונחים היסטוריים, אבל יהיה לנו חם.
1: כן.
0: למעשה כבר מחר הטמפרטורות יהיו גבוהות מהממוצע, וזה יחזיק מעמד עד יום חמישי, ממש בדומה לשבוע שעבר, והנה יש לנו את המחזור השבועי, סוף השבוע הקלה.
1: סוף השבוע.
0: זהו, אז יש לנו, מי שחשוב לו יותר שבשבת יהיה נעים, ירוויח. מישהו חושב כשהוא עובד בחוץ באמצע השבוע, שבאמצע השבוע יהיה נעים, יפסיד, מה לעשות. אבל זה הסידור הפעם, כמו שבוע שעבר. אז זה אנחנו,
1: אז
0: מה
1: יש
0: שכדאי
1: לנו...
0: להגיד, שיש לנו ים מאוד רגוע יחסית, האפיק הפרסי והרוח האתזית שהוא מביא חלשים בשבוע הזה, וזה יגרום אגב לים להתחמם, הטמפרטורה של המים היא 30, כנראה תגיע השבוע ל-31, זה חם, סאונה טובה.
1: סאונה ו... טובה, כן.
0: כן, לא כיף גדול, אבל זה בסדר, אפשר לשחות יופי במים כאלה.
1: כן.
0: וגם לא יהיו גנים, יהיה פחות מסוכן.
1: אתה כן. מרגיע את הרוחצים בים, זה רגוע לא מאוד?
0: כן. כן. רגוע, לא מאוד. מאוד זה ספטמבר, אוקטובר, זה רגוע.
1: כן.
0: עכשיו, בזליקת סוף השבוע, הים יעלה. אז שוב, ללכת עם המשפחה בשבת לים, צריך ללכת איפה שיש מצילים, צריך לשים לב, צריך להישמע, בעיקר עם הילדים, בטח. זהו, אז זה ארצנו המסכנה והמעונה, אבל אנחנו כסף קטן לעומת מערב אירופה.
1: כן.
0: גל החום ממשיך ברצף. הטמפרטורות בגרמניה, בצרפת, יגיעו קרוב ל-40.
1: וואו.
0: בהרבה מקומות יגיעו ל-38, 9. זה כולל גם את מרכז אירופה, גם את אוסטריה ושוויץ, כל מיני גן עדנים כאלה יחטפו חום נוראי.
1: כן.
0: זה הגיע כמעט עד סקנדינביה, עד דנמרק.
1: עד דנמרק.
0: בספרד כן. יותר גרוע, כמובן. ספרד האמת זה ארץ חמה, בחלק גדול מהעונות,
1: כן.
0: עונות הקיץ, הטמפרטורות בספרד הם מעל 40, זה לא משהו חדש.
1: זה במרכז יכול להיות, כן?
0: More of the same, כן.
1: כן.
0: אז השנה יש more of the same. אבל בגרמניה וצרפת זה משהו באמת קיצוני מאוד. ועוד כנראה נשמע דברים קשים, כי יש להם גם שריפות עם זיהום אוויר, או עשן.
1: כן.
0: וגם החום עצמו גורם לאנשים להגיע לגבול היכולת הפיזיולוגית שלהם. זה עסק גרוע מאוד. יהיו סיכומים, אז נשמע כנראה על אלפי הרוגים.
1: כן.
0: ממש ככה.
1: מה הסיבה?
0: זה אנשים חולים,
1: כן.
0: חולים, חלשים,
1: כן.
0: ילדים, שזה מאוד עצוב. זקנים, זה קצת פחות עצוב, אבל זה גם לא צריך לקרות. אנשים לא יודעים להתנהג, לא יודעים להיזהר מהחום, לא שותים מספיק. הבני אדם הם יצורים קצת מנוונים. אנחנו כל כך מגינים על עצמנו, שאנחנו כשנחשפים למצבים קשים, אנחנו לא יודעים להתארגן. בעלי חיים הם בטבע והם עומדים בכל מיני מצבים,
1: כן.
0: לכן הם הרבה יותר מסתגלים, יודעים מה לעשות. אולי... כלב, כשאתה רואה כלב בא לשתות מים, כן.

0: שותה את כל מה שהוא צריך במכה אחת,
1: כן.
0: בן אדם לא יכול, שותה קצת, הולך לנוח, עוד פעם שותה, ואם הוא נרדם, אז הוא לא שתה מספיק. וככה.
1: כן. רגע, אולי לא הסתגלו לחום הזה, בעבר לא היה כזה דבר, רק בעשור האחרון יכול להיות
0: ש... נכון, נכון.
1: כן.
0: נכון, אז הם, טוב, גם בעבר לא היו מזגנים, אבל גם כשכבר התחילו להמציא מזגנים, אז האירופים אמרו לעצמם שזה לא כל כך קריטי, ואת כמה ימים החמים בקיץ אפשר להעביר בשלום עם וינטלטור, וזה מה שהם עשו. אבל בשנים האחרונות זה נהיה בלתי נסבל, והם יצטרכו לשנות את כל הגישה לעניין הזה, אין ברירה. זהו.
1: אז למטיילים במערב אירופה, כן,
0: החום. ימים קשים.
1: ימים קשים.
0: אני הייתי בגל חום כבד במזרח אירופה ב-2003. גם אז זה התחיל במערב אירופה, אבל זה נכנס גם למזרח אירופה. זה היה קשה, ממש, לטייל זה... זה מקלקל את כל הטיול, מה נגיד לך?
1: עד לדנמרק אמרת, מצפון
0: כן,
1: ההוא.
0: כן.
1: אז לטייל בנורווגיה,
0: נכון.
1: שוודיה, איסלנד, פינלנד.
0: זהו, איסלנד, יפה.
1: כן.
0: איסלנד זה רעיון
1: כן.
0: טוב,
1: כן.
0: כי ב-12 לחודש, לפני לשנות ערב,
1: כן.
0: יהיה ליקוי חמה מלא באיסלנד, בחלקים מספרד, הנה סוף סוף, הם זוכים לאיזה הקלה, אבל זה לקראת השקיעה כבר.
1: באיזה שעה, באיזה שעה זה המתרחש הליקוי חמה?
0: אני משהו כמו ש8 בערב, אני לא יודע, יצא משקיעה יותר מאוחרת מאשר אצלנו.
1: כן.
0: וגם חלק מפורטוגל, ממש בשפיץ, בורטו או משהו כזה.
1: כן.
0: זהו. אז זה, והיתר זה באטלנטי, אז מי שהסתובב עם יחטה באוקיינוס האטלנטי,
1: כן.
0: מי שמסתכל על ליקוי חמה צריך לשים איזה
1: משקפיים.
0: מיוחדת.
1: כן.
0: פעם היינו, היו פילם של מצלמות, כשהיינו ילדים, היו מצלמים עם מצלמות שיש להם פילם. הפילם הזה מסנן את השמש. אז אני זוכר שלקחתי פעם את הילדות שלי, כשהן היו קטנות, עם כמה פילמים, עלינו לגבעה ליד הבית לראות ליקוי חמה, לא מלא חלקי, ואיך שהגענו לגבעה הופיעו עננים, שבדרך כלל הם החברים שלי, אבל במקרה זה הם דפקו לי את כל העסק, כי הם כיסו את השמש.
1: כן.
0: הלך הליקוי, ליקוי לקוי.
1: ליקוי לקוי, יופי. אז רגע, אנחנו לא נזכה לראות את הליקוי הזה.
0: לא, לא, אנחנו לא נזכה.
1: נו,
0: אז... כמו שאנחנו לא זוכים לגל החום באירופה, הפעם גם לא נזכה לליקוי, ולא נזכה לברד של מרסי, יש כמה דברים שלא נזכה הפעם. מה לעשות?
1: אז ספרד, פורטוגל וצפונה.
0: אתה יודע שבמחלקה שבה אני מלמד גיאופיזיקה,
1: כן.
0: יש הרבה חובבי אסטרונומיה מאוד רציניים, זאת אומרת, הם מדעני אסטרונומיה.
1: כן.
0: אז הם נוסעים לראות את זה במו עיניהם, לארץ שבה יש איזה, ממש מתכננים טיול, היות והתאריכים ידועים מראש.
1: כן.
0: אז קבוצה שהם פעם נסע לטורקיה בקיץ וראו ליקוי חמה, וחבר שלי שהוא אפילו פרופסור לחשמל אטמוספרי, נסע לאסיה, לשנחאי, לראות ליקוי חמה.
1: כן.
0: עכשיו, הוא לקח סיכון עצום, כי זה היה בקיץ, ובשנחאי היו אז גשמי מונסון. לא היה לו הרבה סיכוי לראות את זה.
1: כן.
0: ואני מהארץ הייתי איתו בקשר, ואמרתי לו שכל האזור הזה של דרום מזרח סין מכוסה בעננים עבים.
1: כן.
0: הוא סיפר לי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל חצי שעה לפני הליקוי, העננים התפזרו,
1: כן.
0: וראינו הכל מצוין. את החצי שעה, שעה התבהרות, לא יכולתי לראות מפה מהלוויין. לא. הנה, הצליח לו.
1: אז היה לו מזל שעם העננים פשוט התפזרו להם. אוקיי. נחיה ונראה. תודה רבה, דוקטור. שבוע טוב.
0: שבוע טוב וחום קל.
1: חום קל תמיד אתה מאחל. תודה רבה. ביי. إذن عن كسوف الشمس اللي مش راح نشوفه راح يكون في إسبانيا البرتغال وشمالا حتى أيسلند يوم 12 الشهر تحدث الدكتور باروخ زيف بعدين درجة الحرارة اعتيادية ولكن حم شوي ونهاية الأسبوع خفيف شوي البحر هادئ يا بحر دايما عالي شو بدك تحكي للبحر كتير أشياء ممكن تحكي له وهو هادئ هذه حالة الطقس والأمور الأخرى اللي بحكي لنا عنها الدكتور باروخ زيف صباح الخير يا ترى هالعصفور شو حامل تحت جناحه وليد عواد وجوان عواد تحياتي لإلكو في هالصباح وكمان كل المتابعين يلي بيتابعوا معنا صباح الخير

0: להעביר את הדבר העיקרי. כל עוד אני ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית. לא בעזה ולא ביוש. לא פתחסטן ולא חמאסטן. ובאשר לדברים ספציפיים שעולים בחדשות לאחרונה, אני רוצה לדייק כאן. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. שמעתי שאומרים, לא אמרתם. אמרנו, אבל הנה, אני אומר עוד פעם. ישראל שוללת את מסמך 15 הנקודות. צה"ל לא יבצע נסיגה כלשהי עד פירוק החמאס מנשקו. וכשאני אומר פירוק החמאס מנשקו, זה אומר הנשק הכבד, הנשק הפחות כבד, והנשק הקל, כל הנשק, ואנחנו מדברים על פירוק אמיתי, לא פירוק פיקטיבי. עכשיו אנחנו מדברים עם האמריקנים על הנושא הזה. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו, וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הוכחנו את זה בעבר, אנחנו מוכיחים את זה גם היום.
1: إذن هذه التفاصيل، لا رفض لما يعرف بخارطة الطريق ببنودها، هنالك بعض المقترحات، ولكن يقولها نتنياهو بشكل واضح ورسمي الآن في مستهل جلسة مجلس الوراء. دكتور ميخائيل ميشتن، شلوم لك، ערב טוב.
2: شلوم، ערב טוב ג'קי.
1: אז בעצם צפוי ועכשיו רשמי עם חותמת.
2: כן, באיחור של שבוע. שים לב שמשך שבוע נתניהו בכלל התבטא בעניין הזה, ואני חושב רק, ג'קי, ששבר גם, שנסתכל מה קורה מאחורי הקלעים. קודם כל, תוך שבוע, אנחנו מדברים בצורה דרמטית על הנושא של 15 הנקודות, מה שבקושי התקדם בחודשים האחרונים. והדבר השני, שים לב, אנחנו עוד מעט נכנסים כבר לשבוע שאין בו תקיפות ישראליות כמעט. יש פה ושם, ממש מצומצם.
1: כן.
2: אבל בגדול, נתניהו הבהיר, הוא לא נסוג משום מקום, הוא לא אמר שהוא מחדש את האש.
1: כן, אבל מצד שני, בוא תסכים איתי, ברמה האסטרטגית, זה שישראל לא תוקפת, הרי כל מה שקורה שם, הרי אין איזה איום, לא על החיילים ולא על הצבא ולא על היישובים, זה נגמר. עכשיו, מה שנקרא לצוד כל מיני אנשי חמאס וחמושים, זה משהו שישראל יכולה להכיל ולהגיד, זה ויתור מבחינתנו, אבל אף, איך אומרים, אין נסיגה אפילו מטר אחד.
2: נכון, אבל תראה, בסופו של דבר, ג'קי, אנחנו גם שמים לב לזה גם בזירות לבנון וגם בזירות איראן. זה בכלל לא תלוי בישראל, השורה התחתונה תלויה בטראמפ. ואם טראמפ יחליט, אני מעריך אגב שבהשפעה מאוד גדולה של קושנר, שחבר יחד עם מוחמד אחלן להתחיל להניע את כל התוכנית הזאת, אם הוא יחליט שהוא רוצה לקדם את זה, אז הולכת להיות לנתניהו בעיה קשה. אגב, אני מזכיר, יכול להיות שלא נסוגים, אבל יכול להיות שכן צריכים לפתוח את השער בפני ה-ISF, הכוח הרב-לאומי, שעדיין לא הגיע לגמרי לבסיס שלו בדרום על הרצועה, אבל יש כבר דיבורים על תחילת פריסה, ולדעתי גם בקרוב מאוד אנחנו נרגיש לחצים עלינו בנושא השיקום, להתחיל לקדם אותו, ככה שהייתי אומר, למרות ההכרזה המאוד מאוד ניצחת, שאגב לדעתי נועדה בין היתר קצת להרגיע את סמוטריץ' ואת סטרוק, שנרעשו מזה שהם הצביעו בעד פריסת הכוח הרב-לאומי לפני שבועיים, זה לא סוף פסוק. אני חושב שעוד הולכים להיות לחצים כבדים מאוד על ישראל. אני רק מקווה, ג'קי, שלא נגיע להתנגשות חזיתית עם טראמפ. אגב, בעיקר כשאנחנו צריכים אותו כל כך בעניין איראן.
1: השאלה, זה העניין. כמה טראמפ רוצה בכלל לפתוח את הטיבה הזאת? כי יש לו כמובן דברים הרבה יותר משמעותיים שמשפיעים על מחיר הגלון בארצות הברית.
2: נכון.
1: עזה לצערנו אין לה מנופי לחץ בכלל, כל הזירה הפלסטינית.
2: אז תראה, הייתי אומר שאפילו שני הדברים מאוד קשורים אחד בשני. אני מעריך שבמידה מסוימת טראמפ שנמצא מול, נגדיר את זה בעדינות, אי הישגים בשום זירה. באיראן הוא תקוע עמוק, בלבנון אין איזה התקדמות, באוקראינה אין לו שום הישגים, עוד מעט בחירות האמצע והנפט, כמו שאתה ציינת, הולך ועולה, הוא חייב לנופף באיזה הישג. הוא העריך, ולדעתי קושנר, החתן שלו כאן עזר לו במסקנה הזאת, שבאמצעות עזה הוא יכול להציג איזה סוג של הישג. המשמעות היא יותר לחץ על ישראל, ואת זה אנחנו רואים בשבוע וחצי האחרונים בצורה דרמטית. אבל צריך להבין, יש כאן אמירה של פחות ופחות נכונות לקבל את כל התכתיבים של ישראל, ובעצם את המדיניות של ישראל.
1: טוב, אז בעצם אתה אומר זה לא סוף פסוק, יהיו לחצים. אגב, אם יהיה סוג של תזוזה, זה יהיה גם באזורים שחמאס שולט בהם בינתיים, או יתחילו לפתח כל מיני מודלים.